0: oka oka. O le nei ua tumula lo nei. Nei la o le lua funga le me nei. O tau nu uai la le upo le kutana. Wafana la
1: mafana la Eso sí le fiori. Eso sí le fiori. Upureari, kawin peseri, leo. O le luafunga. O le luafunga al mei. La la la ubingo le fokunga.
2: O le funga ua kufa kastia ide o langa e kas. O le funga po ie ua. Ia po le ustunga a funga. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Tôi quăng ở tại cả cây rồi, ô nằm ngập úng này, ai ai ăn là cũng để cái gì, cái này phải mang quay à, nhớ cô cả bán à, xây lại thôi mà mình cứ phải, mà sai đi đi mang nhau đi, đi ra cô không nhớ mình uống lắm đâu, cả tổng, ngày ấy mình ngày ngoài bầu ra nó sẽ cú đua cùng ha. Uso, wangu na uste. E kake ae mai ae nga.
1: Oh.
2: E ki riko i zi esta ili. Zi ki po i kake ae mai kua kua nga.
1: Oh.
2: Ia e mangi kua koe na nga lama hoi me ae. E se ve. Se ni lei o nga kua konga ili po kai tinga ili ake ni me te.
1: Ii.
2: Ae kai ae i si nga. Oh. Kapa ili ki riki ae. Pa'a ngāia kō pōngā reia le, i pōre ni pā'i kīngā inga. E kīngā inga hō rena le, kono u tōi e raka maka ai. Le kaki e ai ni kīngā. Ia kō mai a kā kōia, wā kā te hīne pēpē, kī e pāpē.